Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra servidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quod unare digneris, qui vivis et regnas in

Libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem in linquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in